masihe chon si kelpi hua on tiri taisina ta ko ke tha yuna ke he kona sunta akwiti li taisina to rakisa se ku hienta khatsara ku te ko hitu tin sa set aku hiente he chon ke se alaya ta Kathleen tol iya hua onko sen la judika shanse titi